Radio Stotis XXL FM. XXL FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Europoje aplinka maždaug 55 procentai vyrų, Afrikoje nedaugiau kaip 18 procentų, o Amerikos indėnai iš viso neplinka.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 25-osios horoskopai. Avinas, bandymai nuspėti tolimą ateitį, ją labai iš anksto planuoti gali būti nesėkmingi, nes jūsų darbotvarkė gali būti veikiama nenumatytų ar nenuspėjimo aplinkybių. Pasilikite erdvės improvizacijai ir ekspromptui. Tai beje bus ir labiau kūrybinga ir įdomu. Jautis, šią dieną gali tekti pasitelkti geležinę kantrybę, kai kurie įvykiai žmonių poelgiai gali ypatingai suerzinti, išvesti iš pusiausvyros. Tam tikra emocinė iškrova gali būti neišvengiama, tačiau būtina labiau branginti savo ramybę ir vengti aštresnių protų. Dviniai, vienas nebaigtas smulkus darbas gali stabdyti visą sumanytą sudėtingą procesą, tad derėtų tiesiog užbaigti tai, ko nesate padarę ar ilgokai atidėliojote. Savo pareigas geriausiai atliksite savo rankomis, tad nebandykite užkrauti savo darbų ant kitų pečių. Vėžys, nusiteikite įspūdingiems nuotykiams, pažintims su įdomiais žmonėmis. Kiek neįprastas bendravimas, naujas požiūrio kampas gali ir nustebinti, ir priversti kitomis akimis pažvelgti kai kuriuos nesenus įvykius. Liūtas, viskas puikiai seksis, klostysis kaip sviesto patepta. Patys savo nepakišite kojos. Derėtų labiau kontroliuoti kai kuriuos egoistinius polinkius, labiau įsiklausyti kitų nuomonės, tai padės išvengti bereikalingos trinties ir kliūčių. Mergelė, jūsų optimizmas giedra nuotaika šią dieną padės išspręsti daugelį problemų. Sveika ironija padės išvengti nemalonumų, o savikritiškas požiūris padės geriau įvertinti kai kurias situacijas. Svarstyklės, noras dominuoti, pirmauti, tarti galutinį žodį šią dieną gali skatinti kai kuriuos pokyčius, drąsesnius sprendimus. Tačiau labai svarbu jausti, kurioje erdvėje galite dar labiau įtvirtinti savo autoritetą, o kur to daryti kol kas nederėtų. Perlenkimai šeimoje gali virsti įtampomis. Skorpionas,

Jei lūkuriuosite tikėdamasi pagalbos iš šalies, galite nevykdyti numatytų darbų, gali strigti kai kurie svarbūs sumanymai. Tad derėtų labiau pasikliauti savo, ne kitų jėgomis. Juolab, kad kai kurie jums žarstami pažadai bus tušti. Šaulys, jei nenorite patirti nenumatytų nuostolių, gailėtis dėl kai kurių sprendimų, atidžiai vertinkite kai kurių pirkinių kokybę, kuriuos numatė įsigyti. Saugokitės apgaulės, netaupykite kokybės sąskaitą, pasitarkite su geriau išmanančiais. Ožiaragis, šią dieną pasiekiančios žinios gali įkvėpti naujiems projektams, platiems užmojams. Galite sulaukti netikėto paskatinimo ir finansinės paramos. Netidėliokite svarbių sumanimų vėlesniam laikui. Dabar jiems palankus metas. Vandenis. Šios dienos sėkmė nemaža dalimi priklausys ir nuo to, kaip gerai būsite įsimiegoję, pailsėję ir kuria koja išlipę iš lovos. Daug kas priklausys nuo jūsų nuotaikų emocinio užtaiso. Nesivelkite į smulkius ginčius su namiškiais ar bendradarbiais. Į kai kuriuos dalykus vertėtų žvelgti atlaidžiau. Na ir žuvys. Gali tekti kovoti už vietą po saule, stumdytis alkūnėmis, siekiant būti labiau pastebėtais. Stokosite žavesio įtaigos geros iškalbos, tad galite nesunkiai veikti skeptikus ir rodyti savo pranašumą.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Abimus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Prie kavos puodelio.
1: Australija slenka greičiau nei kiti kontinentai. Jie juda į šiaurę didesniu nei 6 metrai per šimtmetį greičiu.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Love is the answer.
1: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt. Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balko.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 25-osios horoskopai. Avinas, bandymai nuspėti tolimą ateitį, ją labai iš anksto planuoti gali būti nesėkmingi, nes jūsų darbotvarkė gali būti veikiama nenumatytų ar nenuspėjimo aplinkybių. Pasilikite erdvės improvizacijai ir ekspromptui. Tai beje bus ir labiau kūrybinga ir įdomu. Jautis, šią dieną gali tekti pasitelkti geležinę kantrybę, kai kurie įvykiai žmonių poelgiai gali ypatingai suerzinti, išvesti iš pusiausvyros. Tam tikra emocinė iškrova gali būti neišvengiama, tačiau būtina labiau branginti savo ramybę ir vengti aštresnių protų. Dvyniai, vienas nebaigtas smulkus darbas gali stabdyti visą sumanytą sudėtingą procesą, tad derėtų tiesiog užbaigti tai, ko nesate padarę ar ilgokai atidėliojote. Savo pareigas geriausiai atliksite savo rankomis, tad nebandykite užkrauti savo darbų ant kitų pečių. Vėžys, nusiteikite įspūdingiems nuotykiams, pažintims su įdomiais žmonėmis. Kiek neįprastas bendravimas, naujas požiūrio kampas gali ir nustebinti, ir priversti kitomis akimis pažvelgti kai kuriuos nesenus įvykius. Liūtas, viskas puikiai seksis, klostysis kaip sviestu patepta. Jei tik patys savo nepakišite kojos. Derėtų labiau kontroliuoti kai kuriuos egoistinius polinkius, labiau įsiklausyti kitų nuomonės, tai padės išvengti bereikalingos trinties ir kliūčių. Mergelė, jūsų optimizmas giedra nuotaika šią dieną padės išspręsti daugelį problemų. Sveika ironija padės išvengti nemalonumų, o savikritiškas požiūris padės geriau įvertinti kai kurias situacijas. Svarstyklės, noras dominuoti, pirmauti, tarti galutinį žodį šią dieną gali skatinti kai kuriuos pokyčius, drąsesnius sprendimus. Tačiau labai svarbu jausti, kurioje erdvėje galite dar labiau įtvirtinti savo autoritetą, o kur to daryti kol kas nederėtų. Perlenkimai šeimoje gali virsti įtampomis. Skorpionas, jei lūkuriuosite tikėdamasi pagalbos iš šalies, galite nevykdyti numatytų darbų, gali strigti kai kurie svarbūs sumanymai. Tad derėtų labiau pasikliauti savo, ne kitų jėgomis. Juolab, kad kai kurie jums žarstami pažadai bus tušti. Šaulys, jei nenorite patirti nenumatytų nuostolių, gailėtis dėl kai kurių sprendimų, atidžiai vertinkite kai kurių pirkinių kokybę, kuriuos numatė įsigyti. Saugokitės apgaulės, netaupykite kokybės sąskaitą.

kartą. Pasitarkite su geriau išmanančiais. Ožiaragis. Šią dieną pasiektinčios žinios gali įkvėpti naujiems projektams, platiems užmojams. Galite sulaukti netikėto paskatinimo ir finansinės paramos. Netidėliokite svarbių sumanymų vėlesniam laikui. Dabar jiems palankus metas. Vandenis. Šios dienos sėkmė nemaža dalimi priklausys ir nuo to, kaip gerai būsite įsimiegoję, pailsėję ir kuria koja išlipę iš lovos. Daug kas priklausys nuo jūsų nuotaikų emocinio užtaiso. Nesivelkite į smulkius ginčius su namiškiais ar bendradarbiais. Į kai kuriuos dalykus vertėtų žvelgti atlaidžiau. Na ir žuvys. Gali tekti kovoti už vietą po saulę, stumdytis alkūnėmis, siekiant būti labiau pastebėtais. Šią dieną nestokosite žavesio įtaigos geros iškalbos, tad galite nesunkiai veikti skeptikus ir rodyti savo pranašumą.

0: Reklama. Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Perdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.

0: orų prognozę.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
5: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
6: Radijo stotis XXL

0: Реклама. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjų užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Ji tvirtino, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė spręsti šį klausimą, o iš Vašingtono Lietuvai atkeliauja labai teigiami signalai. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuvai laukiant sprendimo dėl naujos rotacijos, prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę paskelbė, kad sprendimas dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos Lietuvoje gali būti ir geresnis nei buvo iki šiol. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija, per masinius renginius leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugniagesių, gelbėtų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai. Kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenys bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Visa informacija bus matoma bendroje operacijų valdymo aplinkoje, leidžiančiojo vadovams realiuoju laiku matyti situaciją įvykio vietoje ir priimti būtinus sprendimus. Šiuo metu vykstant renginiams ar operacijoms dažniausiai informacija tarp skirtingų tarnybų vis dar perduodama per kelias vadovavimo grandis. Dėl to pailgėja reagavimo į pranešimą apie įvykį laikas. Ukrainos išpuoliai toliau didina benzino trūkumą Rusijoje ir trukdo Rusijos logistikos operacijoms okupuotoje Ukrainoje. Šalyje vis labiau juntamas degalų trūkumas, įvedami nauji ribojimai, o pasitelkti į pagalbą kaimininės Baltarusijos nepavyksta dėl pačios Maskvos degalų kainų nustatymo schemos. Tačiau Kremliui veikiausiai reikės imtis nepopuliarių sprendimų. Po kelis mėnesius trukusios ramybės, kuri tęsiasi nuo sausio iki kovo vidurio, Ukraina ryžtingai atnaujino išpuolius prieš Rusijos naftos pramonę. Iš pradžių pagrindinis taikinys buvo naftos eksporto infrastruktūra, o dronai daugiausiai smogė naftos terminalo talpykloms. Tačiau šių atakų poveikis buvo ribotas. Nuo 2026 kovo mėnesio intensyvėjanti Ukrainos smūgių kampanija prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir logistiką sukėlė benzino trūkumą visoje okupuotoje Ukrainoje ir daugelyje Rusijos regionų, o Rusijos valdžios institucijos iki šiol sunkiai stengiasi prisitaikyti prie šios padėties ir išspręsti trūkumą, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Danijos vyriausybė paskelbė, kad šalis dalyvaus tarptautinėje misijoje skirtoje atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, kurią organizuoja Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Danija prie misijos prisidės siųsdama vertėjų grupę, dronų pajėgumus, štabo karininkus ir gali pasitelkti savo ekspertinės žinias kibernetinio saugumo srityje. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas dar iki šios savaitės pabaigos. Prancūzija ir Jungtinė karalystė kartu su kitomis valstybėmis pasiūlė surinkti tarptautinę misiją, kad būtų pašalintos minos ir užtikrinta saugi laivyba strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Tokia misija vyktų Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui susitarus dėl taikos.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilių ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarke Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06-406-406-0.
1: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
5: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Prie kavos puodelio.
1: 1972 balandžio mėnesį Kalamos mieste Čilės šiaurėje, šaltoje Atakamos dykumoje, praūžė vėtra su lietumi. Tai buvo pirmasis lietus per 400 metų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: kur ir lydės mus sveikinti. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 25-osios horoskopai. Avinas, bandymai nuspėti tolimą ateitį, ją labai iš anksto planuoti gali būti nesėkmingi, nes jūsų darbotvarkė gali būti veikiama nenumatytų ar nenuspėjimo aplinkybių. Pasilikite erdvės improvizacijai ir ekspromptui. Tai beje bus ir labiau kūrybinga ir įdomu. Jautis, šią dieną gali tekti pasitelkti geležinę kantrybę, kai kurie įvykiai žmonių poelgiai gali ypatingai suerzinti, išvesti iš pusiausvyros. Tam tikra emocinė iškrova gali būti neišvengiama, tačiau būtina labiau branginti savo ramybę ir vengti aštresnių protų. Dvyniai, vienas nebaigtas smulkus darbas gali stabdyti visą sumanytą sudėtingą procesą, tad derėtų tiesiog užbaigti tai, ko nesate padarę ar ilgokai atidėliojote. Savo pareigas geriausiai atliksite savo rankomis, tad nebandykite užkrauti savo darbų ant kitų pečių. Vėžys, nusiteikite įspūdingiems nuotykiams, pažintims su įdomiais žmonėmis. Kiek neįprastas bendravimas, naujas požiūrio kampas gali ir nustebinti, ir priversti kitomis akimis pažvelgti kai kuriuos nesenus įvykius. Liūtas, viskas puikiai seksis, klostysis kaip sviesto patepta. Patys savo nepakišite kojos. Derėtų labiau kontroliuoti kai kuriuos egoistinius polinkius, labiau įsiklausyti kitų nuomonės, tai padės išvengti bereikalingos trinties ir kliūčių. Mergelė, jūsų optimizmas, giedra nuotaika šią dieną padės išspręsti daugelį problemų. Sveika ironija padės išvengti nemalonumų, o savikritiškas požiūris padės geriau įvertinti kai kurias situacijas. Svarstyklės, noras dominuoti, pirmauti, tarti galutinį žodį šią dieną gali skatinti kai kuriuos pokyčius, drąsesnius sprendimus. Tačiau labai svarbu jausti, kurioje erdvėje galite dar labiau įtvirtinti savo autoritetą, o kur to daryti kol kas nederėtų. Perlenkimai šeimoje gali virsti įtampomis. Skorpionas, jei lūkuriuosite tikėdamasi pakalbos iš šalies, galite nevykdyti numatytų darbų, gali strigti kai kurie svarbūs sumanymai. Tad derėtų labiau pasikliauti savo, ne kitų jėgomis. Juolab, kad kai kurie jums žarstami pažadai bus tušti. Šaulys, jei nenorite patirti nenumatytų nuostolių, gailėtis dėl kai kurių sprendimų, atidžiai vertinkite kai kurių pirkinių kokybę, kuriuos numatė įsigyti. Saugokitės apgaulės, netaupykite kokybės sąskaitą. Tarkite su geriau išmanančiais. Ožiaragis, šią dieną pasiektinčios žinios gali kvėpti naujiems projektams, platiems užmojams. Galite sulaukti netikėto paskatinimo ir finansinės paramos. Netidėliokite svarbių sumanimų vėlesniam laikui, dabar jiems palankus metas. Vandenis, šios dienos sėkmė nemaža dalimi priklausys ir nuo to, kaip gerai būsite įsimiegoję, pailsėję ir kuria koja išlipi iš lovos. Daug kas priklausys nuo jūsų nuotaikų emocinio užtaiso. Nesivelkite į smulkius ginčius su namiškiais ar bendradarbiais. Į kai kuriuos dalykus vertėtų žvelgti atlaidžiai. Na ir žuvys. Gali tekti kovoti už vietą po saulę, stumdytis alkūnėmis, siekiant būti labiau pastebėtais. Šią dieną nestokosite žavesio įtaigos geros iškalbos, tad galite nesunkiai veikti skeptikus ir rodyti savo pranašumą.

0: Reklama.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, biletai.lt.
3: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.

0: Mon prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes Mon kaip saviems.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Ji tvirtino, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė spręsti šį klausimą, o iš Vašingtono Lietuvai atkeliauja labai teigiami signalai. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuvai laukiant sprendimo dėl naujos rotacijos, prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę paskelbė, kad sprendimas dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos Lietuvoje gali būti ir geresnis nei buvo iki šiol. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija, per masinius renginius leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugniagesių, gelbėtų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai. Kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninį užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenys bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Visa informacija bus matoma bendroje operacijų valdymo aplinkoje, leidžiančiojo vadovams realiuoju laiku matyti situaciją įvykio vietoje ir priimti būtinus sprendimus. Šiuo metu vykstant renginiams ar operacijoms dažniausiai informacija tarp skirtingų tarnybų vis dar perduodama per kelias vadovavimo grandis. Dėl to pailgėja reagavimo į pranešimą apie įvykį laikas. Ukrainos išpuoliai toliau didina benzino trūkumą Rusijoje ir trukdo Rusijos logistikos operacijoms okupuotoje Ukrainoje. Šalyje vis labiau juntamas degalų trūkumas, įvedami nauji ribojimai, o pasitelkti į pagalbą kaimininės Baltarusijos nepavyksta dėl pačios Maskvos degalų kainų nustatymo schemos. Tačiau Kremliui veikiausiai reikės imtis nepopuliarių sprendimų. Po kelis mėnesius trukusios ramybės, kuri tęsiasi nuo sausio iki kovo vidurio, Ukraina ryžtingai atnaujino išpuolius prieš Rusijos naftos pramonę. Iš pradžių pagrindinis taikinys buvo naftos sporto infrastruktūra, o dronai daugiausiai smogė naftos terminalo talpykloms. Tačiau šių atakų poveikis buvo ribotas. Nuo 2028 kovo mėnesio intensyvėjanti Ukrainos smūgių kampanija prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir logistiką sukėlė benzino trūkumą visoje okupuotoje Ukrainoje ir daugelyje Rusijos regionų, o Rusijos valdžios institucijos iki šiol sunkiai stengiasi prisitaikyti prie šios padėties ir išspręsti trūkumą, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Danijos vyriausybė paskelbė, kad šalis dalyvaus tarptautinėje misijoje skirtoje atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, kurią organizuoja Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Danija prie misijos prisidės siųsdama vertėjų grupę, dronų pajėgumus, štabo karininkus ir gali pasitelkti savo ekspertinės žinias kibernetinio saugumo srityje. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas dar iki šios savaitės pabaigos. Prancūzija ir Jungtinė karalystė kartu su kitomis valstybėmis pasiūlė surinkti tarptautinę misiją, kad būtų pašalintos minos ir užtikrinta saugi laivybą strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Tokia misija vyktų Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui susitarus dėl taikos.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. So

0: Prie kavos puodelio.
1: Europoje aplinka maždaug 55% vyrų, Afrikoje nedaugiau kaip 18%, o Amerikos indėnai iš viso neplinka.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 25-osios horoskopai. Avinas, bandymai nuspėti tolimą ateitį, ją labai iš anksto planuoti gali būti nesėkmingi, nes jūsų darbotvarkė gali būti veikiama nenumatytų ar nenuspėjimo aplinkybių. Pasilikite erdvės improvizacijai ir ekspromptui. Tai beje bus ir labiau kūrybinga ir įdomu. Jautis, šią dieną gali tekti pasitelkti geležinę kantrybę, kai kurie įvykiai žmonių poelgiai gali ypatingai suerzinti, išvesti iš pusiausvyros. Tam tikra emocinė iškrova gali būti neišvengiama, tačiau būtina labiau branginti savo ramybę ir vengti aštresnių protų. Dvyniai, vienas nebaigtas smulkus darbas gali stabdyti visą sumanytą sudėtingą procesą, tad derėtų tiesiog užbaigti tai, ko nesate padarę ar ilgokai atidėliojote. Savo pareigas geriausiai atliksite savo rankomis, tad nebandykite užkrauti savo darbų ant kitų pečių. Vėžys, nusiteikite įspūdingiems nuotykiams, pažintims su įdomiais žmonėmis. Kiek neįprastas bendravimas, naujas požiūrio kampas gali ir nustebinti, ir priversti kitomis akimis pažvelgti kai kuriuos nesenus įvykius. Liūtas, viskas puikiai seksis, klostysis kaip sviesto patepta. Patys savo nepakišite kojos. Derėtų labiau kontroliuoti kai kuriuos egoistinius polinkius, labiau įsiklausyti kitų nuomonės. Tai padės išvengti bereikalingos trinties ir kliūčių. Mergelė, jūsų optimizmas giedra nuotaika šią dieną padės išspręsti daugelį problemų. Sveika ironija padės išvengti nemalonumų, o savikritiškas požiūris padės geriau įvertinti kai kurias situacijas. Svarstyklės, noras dominuoti, pirmauti, tarti galutinį žodį šią dieną gali skatinti kai kuriuos pokyčius, drąsesnius sprendimus. Tačiau labai svarbu jausti, kurioje erdvėje galite dar labiau įtvirtinti savo autoritetą, o kur to daryti kol kas nederėtų. Perlinkimai šeimoje gali virsti įtampomis. Skorpionas, jei lūkuriuosite tikėdamasi pagalbos iš šalies, galite nevykdyti numatytų darbų, gali strigti kai kurie svarbūs sumanymai.

šeimai. Tad derėtų labiau pasikliauti savo, ne kitų jėgomis. Juolab, kad kai kurie jums žarstami pažadai bus tušti. Šaulys, jei nenorite patirti nenumatytų nuostolių, gailėtis dėl kai kurių sprendimų, atidžiai vertinkite kai kurių pirkinių kokybę, kuriuos numatė įsigyti. Saugokitės apgaulės, netaupykite kokybės sąskaitą, pasitarkite su geriau išmanančiais. Ožiaragis, šią dieną pasiektinčios žinios gali įkvėpti naujiems projektams, platiems užmojams. Galite sulaukti netikėto paskatinimo ir finansinės paramos. Netidėliokite svarbių sumanimų vėlesniam laikui, dabar jiems palankus metas. Vandenis, šios dienos sėkmė nemaža dalimi priklausys ir nuo to, kaip gerai būsite įsimiegoję, pailsėję ir kuria koja išlipę iš lovos. Daug kas priklausys nuo jūsų nuotaikų emocinio užtaiso. Nesivelkite į smulkius ginčius su namiškiais ar bendradarbiais. Į kai kuriuos dalykus vertėtų žvelgti atlaidžiau. Na ir žuvys, gali tekti kovoti už vietą po saulės, stumdytis alkūnėmis, siekiant būti labiau pastebėtais. Šią dieną nestokosite žavesio įtaigos geros iškalbos, tad galite nesunkiai veikti skeptikus ir rodyti savo pranašumą.

0: Reklama.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: greita ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Reklama.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06333933366. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Ji tvirtino, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė spręsti šį klausimą, o iš Vašingtono Lietuvai atkeliauja labai teigiami signalai. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuvai laukiant sprendimo dėl naujos rotacijos, prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę paskelbė, kad sprendimas dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos Lietuvoje gali būti ir geresnis nei buvo iki šiol. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija, per masinius renginius leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugniagesių, gelbėtų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai. Kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenys bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Visa informacija bus matoma bendroje operacijų valdymo aplinkoje, leidžiančiojo vadovams realiuoju laiku matyti situaciją įvykio vietoje ir priimti būtinus sprendimus. Šiuo metu vykstant renginiams ar operacijoms dažniausiai informacija tarp skirtingų tarnybų vis dar perduodama per kelias vadovavimo grandis. Dėl to pailgėja reagavimo į pranešimą apie įvykį laikas. Ukrainos išpuoliai toliau didina benzino trūkumą Rusijoje ir trukdo Rusijos logistikos operacijoms okupuotoje Ukrainoje. Šalyje vis labiau juntamas degalų trūkumas, įvedami nauji ribojimai, o pasitelkti pagalbą kaimininės Baltarusijos nepavyksta dėl pačios Maskvos degalų kainų nustatymo schemos. Tačiau Kremliui veikiausiai reikės imtis nepopuliarių sprendimų. Po kelis mėnesius trukusios ramybės, kuri tęsiasi nuo sausio iki kovo vidurio, Ukraina ryžtingai atnaujino išpuolis prieš Rusijos naftos pramonę. Iš pradžių pagrindinis taikinys buvo naftos sporto infrastruktūra, o dronai daugiausiai smogė naftos terminalo talpykloms. Tačiau šių atakų poveikis buvo ribotas. Nuo 2026 kovo mėnesio intensyvėjanti Ukrainos smūgių kampanija prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir logistiką sukėlė benzino trūkumą visoje okupuotoje Ukrainoje ir daugelyje Rusijos regionų, o Rusijos valdžios institucijos iki šiol sunkiai stengiasi prisitaikyti prie šios padėties ir išspręsti trūkumą, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Danijos vyriausybė paskelbė, kad šalis dalyvaus tarptautinėje misijoje skirtoje atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, kurią organizuoja Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Danija prie misijos prisidės siųsdama vertėjų grupę, dronų pajėgumus, štabo karininkus ir gali pasitelkti savo ekspertinės žinias kibernetinio saugumo srityje. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas dar iki šios savaitės pabaigos. Prancūzija ir Jungtinė karalystė kartu su kitomis valstybėmis pasiūlė surinkti tarptautinę misiją, kad būtų pašalintos minos ir užtikrinta saugi laivybą strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Tokia misija vyktų Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui susitarus dėl taikos.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje. Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje. Ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti. 06-406-406-0.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
6: Ai.
1: Kas?
6: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
6: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
6: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Australija slenka greičiau nei kiti kontinentai. Ji juda į šiaurę didesniu nei 6 metrai per šimtmetį greičiu.
0: Prie kavos puodelio.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 25-osios horoskopai. Avinas, bandymai nuspėti tolimą ateitį, ją labai iš anksto planuoti gali būti nesėkmingi, nes jūsų darbotvarkė gali būti veikiama nenumatytų ar nenuspėjimo aplinkybių. Pasilikite erdvės improvizacijai ir ekspromptui. Tai beje bus ir labiau kūrybinga ir įdomu. Jautis, šią dieną gali tekti pasitelkti geležinę kantrybę, kai kurie įvykiai žmonių poelgiai gali ypatingai suerzinti, išvesti iš pusiausvyros. Tam tikra emocinė iškrova gali būti neišvengiama, tačiau būtina labiau branginti savo ramybę ir vengti aštresnių protų. Trukių. Dviniai, vienas nebaigtas smulkus darbas gali stabdyti visą sumanytą sudėtingą procesą, tad derėtų tiesiog užbaigti tai, ko nesate padarę ar ilgokai atidėliojote. Savo pareigas geriausiai atliksite savo rankomis, tad nebandykite užkrauti savo darbų ant kitų pečių. Vėžys, nusiteikite įspūdingiems nuotykiams, pažintims su įdomiais žmonėmis. Kiek neįprastas bendravimas, naujas požiūrio kampas gali ir nustebinti, ir priversti kitomis akimis pažvelgti kai kuriuos nesenus įvykius. Liūtas, viskas puikiai seksis, klostysis kaip sviestu patepta. Patys savo nepakišite kojos. Derėtų labiau kontroliuoti kai kuriuos egoistinius polinkius, labiau įsiklausyti kitų nuomonės, tai padės išvengti bereikalingos trinties ir kliūčių. Mergelė, jūsų optimizmas giedra nuotaika šią dieną padės išspręsti daugelį problemų. Sveika ironija padės išvengti nemalonumų, o savikritiškas požiūris padės geriau įvertinti kai kurias situacijas. Svarstyklės, noras dominuoti, pirmauti, tarti galutinį žodį šią dieną gali skatinti kai kuriuos pokyčius, drąsesnius sprendimus. Tačiau labai svarbu jausti, kurioje erdvėje galite dar labiau įtvirtinti savo autoritetą, o kur to daryti kol kas nederėtų. Perlenkimai šeimoje gali virsti įtampomis. Skorpionas, jei lūkuriuosite tikėdamasi pagalbos iš šalies, galite nevykdyti numatytų darbų, gali strigti kai kurie svarbūs sumanymai. Tad derėtų labiau pasikliauti savo, ne kitų jėgomis, juolab, kad kai kurie jums žarstami pažadai bus tušti. Šaulys, jei nenorite patirti nenumatytų nuostolių, gailėtis dėl kai kurių sprendimų, atidžiai vertinkite kai kurių pirkinių kokybę, kuriuos numatė įsigyti. Saugokitės apgaulės, netaupykite kokybės sąskaitą. Tarkite su geriau išmanančiais. Ožiaragis, šią dieną pasiektinčios žinios gali kvėpti naujiems projektams, platiems užmojams. Galite sulaukti netikėto paskatinimo ir finansinės paramos. Netidėliokite svarbių sumanimų vėlesniam laikui, dabar jiems palankus metas. Vandenis, šios dienos sėkmė nemaža dalimi priklausys ir nuo to, kaip gerai būsite įsimiegoję, pailsėję ir kuria koja išlipi iš lovos. Daug kas priklausys nuo jūsų nuotaikų emocinio užtaiso. Nesivelkite į smulkius ginčius su namiškiais ar bendradarbiais. Į kai kuriuos dalykus vertėtų žvelgti atlaidžiau. Na ir žuvys. Gali tekti kovoti už vietą po saulę, stumdyti alkūnėmis, siekiant būti labiau pastebėtais. Šią dieną nestokosite žavesio įtaigos geros iškalbos, tad galite nesunkiai veikti skeptikus ir rodyti savo pranašumą.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rūpiučių mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rūpiučio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namo apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Reklama.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas pradėjo Europos Sąjungos migracijos pakto reikalavimų perkelimą į nacionalinius įstatymus, siūlomai tvirtinti užsieniečių tikrinimą, įvesti judėjimo ribojimą, įteisinti solidarumo mechanizmą. Tarptautinės apsaugos prašytams, kurie atvyktų iš saugių šalių arba kurie klaidintų valdžios institucijas, keltų pavojų saugumui, būtų taikoma privaloma pasienio procedūra. Pagal projektą tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantys asmenys būtų grąžinami. Taip pat būtų sukuriamas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas. Siūloma nustatyti, kad prašytojai, kuriems taikoma pasienio procedūra arba grąžinimo pasienio procedūra, būtų apgyvendinami be teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Vis dėlto projekte numatoma, kad įvertinus individualias aplinkybės užsieniečių galėtų būti leista laikinai išvykti iš apgyvendinimo vietos, jeigu būtų valdoma jo pasišalinimo rizika. Ministras pabrėžė, kad pakeitimai nacionalinėje teisėje įtvirtins ir solidarumo mechanizmo taikymą. Seimas atmetė siūlymą vertinti įstatymų projektų poveikį valstybės ir regionų demografijai. Jei parlamentarai būtų pritarę įstatymų projektų rengėjams, atsirastų pareiga dokumento aiškinamajame rašte nurodyti, kokią įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regionų demografiniai padėčiai. Seimo kanceliarijos teisės departamentas mano, kad jau dabar galiojantys reikalavimai dokumentų aiškinamajam raštu leidžia išdėstyti nuomonę apie teikiamo projekto įtaką demografiniai padėčiai, kokių teigiamų rezultatų laukiama ir kokios būtų neigiamos pasekmės. Briuselyje Europos komisija priėmė Talibano atstovus pirmą kartą nuo grupuotės sugrįžimo į valdžią Afganistane prieš 5 metus. Per derybas daugiausiai dėmesio skirta Afganistano piliečių deportacijoms iš Europos Sąjungos. Susitikimas, kurį Europos komisija apibūdino kaip darbo lygmens, buvo skirtas palengvinti Afganistano piliečių, padariusių sunkius nusikaltimus arba keliančių grėsmę saugumui grąžinimą, teigia pareigūnai. Afganistano užsienio reikalų ministerija vizitą pavadino istorinę kelionę ir teigė, kad šalis surengė produktyvias derybas. Svarbiausias dėmesys anot ministerijos buvo skirtas atnaujinti visapusiškas konsulines paslaugas Europoje gyvenantiems afganistaniečiams. Ukrainos prezidentas nedalyvaus svarbioje pokario atstatymo konferencijoje Lenkijoje, vyrant įtampai tarp sąjungininkų dėl antrojo pasaulinio karo istorinio atminimo. Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus. Lenkijos nacionalistas prezidentas Karolis Navrotskis atsakė atimdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Tai paskatino kelis aukšto rangų Ukrainos pareigūnus grąžinti savo lenkiškus apdovanojimus.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
2: Radijo stotis XXL.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: 1972 balandžio mėnesį Kalamos mieste Čilė šiaurėje, šaltoje Atakamos dykumoje, praūžė vėtra su lietumi. Tai buvo pirmasis lietus per 400 metų.
0: Prie kavos puodelio.

0: metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami.

lauko židinys, patogus mėgamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: reklama.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas pradėjo Europos Sąjungos migracijos pakto reikalavimų perkelimą į nacionalinius įstatymus, siūlomai tvirtinti užsieniečių tikrinimą, įvesti judėjimo ribojimą, įteisinti solidarumo mechanizmą. Tarptautinės apsaugos prašytams, kurie atvyktų iš saugių šalių arba kurie klaidintų valdžios institucijas, keltų pavojų saugumui, būtų taikoma privaloma pasienio procedūra. Pagal projektą tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantys asmenys būtų grąžinami. Taip pat būtų sukuriamas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas. Nustatyti, kad prašytojai, kuriems taikoma pasienio procedūra arba grąžinimo pasienio procedūra, būtų apgyvendinami be teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Vis dėlto projekte numatoma, kad įvertinus individualias aplinkybės užsieniečių galėtų būti leista laikinai išvykti iš apgyvendinimo vietos, jeigu būtų valdoma jo pasišalinimo rizika. Ministras pabrėžė, kad pakeitimai nacionalinėje teisėje įtvirtins ir solidarumo mechanizmo taikymą. Seimas atmetė siūlymą vertinti įstatymų projektų poveikį valstybės ir regionų demografijai. Jei parlamentarai būtų pritarę įstatymų projektų rengėjams, atsirastų pareiga dokumento aiškinamajame rašte nurodyti, kokią įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regionų demografiniai padėčiai. Seimo kanceliarijos teisės departamentas mano, kad jau dabar galiojantys reikalavimai dokumentų aiškinamajam raštu leidžia išdėstyti nuomonę apie teikiamo projekto įtaką demografiniai padėčiai, kokių teigiamų rezultatų laukiama ir kokios būtų neigiamos pasekmės. Briuselyje Europos komisija priėmė Talibano atstovus pirmą kartą nuo grupuotės sugrįžimo į valdžią Afganistane prieš 5 metus. Per derybas daugiausiai dėmesio skirta Afganistano piliečių deportacijoms iš Europos Sąjungos. Susitikimas, kurį Europos komisija apibūdino kaip darbo lygmens, buvo skirtas palengvinti Afganistano piliečių, padariusių sunkius nusikaltimus arba keliančių grėsmę saugumui grąžinimą, teigia pareigūnai. Afganistano užsienio reikalų ministerija vizitą pavadino istorinę kelionę ir teigė, kad šalys surengė produktyvias derybas. Svarbiausias dėmesys anot ministerijos buvo skirtas atnaujinti visapusiškas konsulinės paslaugas Europoje gyvenantiems afganistaniečiams. Ukrainos prezidentas nedalyvaus svarbioje pokario atstatymo konferencijoje Lenkijoje, vyrant įtampai tarp sąjungininkų dėl antrojo pasaulinio karo istorinio atminimo. Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus. Lenkijos nacionalistas prezidentas Karolis Navrotskis atsakė atimdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Tai paskatino kelis aukštus rankų Ukrainos pareigūnus grąžinti savo lenkiškus apdovanojimus.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandariu ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: sporto naujienos.
1: Pasaulio futbolo čempionate finišavo grupės kovos ir ketvirtadienį rytą paaiškėjo dar dvi atkrintamąsias patekusios rinktinės. Viena iš čempionato šeimininkių Meksika grupę etapą užbaigė iškovodama visas tris pergalės. Paskutiniame ture meksikiečiai 3-0 palaužė Čekijos Respublikos rinktinę. Antrą vietą grupė sugebėjo iškovoti Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai, kurie lėmimuose rungtynėse 1-0 įveikė Pietų Korėjos rinktinę. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar dvi komandos, kurios pateko į atkrintamąsias. Ketvirtadienio naktį finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lėmimuose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupėje užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris ketvirtadienio naktį 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Šveicarijos futbolininkai pergalių įsitikrino pirmąją vietą pasaulio čempionato B grupėje, o Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė taip pat žengė atkrintamąsias varžybas. Šveicarai paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaužė Kanadą, tuo metu Bosnijai 3-1 pranoko Katarą. Ukrainos skeletonininkas ir olimpietis Vladislavas Hraskyvičius pagerbė Ukrainos žuvusį lietuvį savanorį Igną Kailių. Ukrainietė socialiniame tinkle Instagram pasidalijo žinia apie buvusią Marijampolės Sūduvos B futbolininko mirtį ir priminė, kad Kailius nuo vasario tarnavo Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose. Amžinas atminimas užuojauta jo šeimai ir artimiesiems, rašė jis. Taip pat pasidalijo Sūduvos klubo žodžiais, kad Kailius paukojo gyvybę gindamas Ukrainos ir visų europiečių laisvę, gėrį nuo blogio ir šviesą nuo tamsos. Apie 25 metų lietuvį nuo birželio pradžios nebuvo jokių žinių. Skelbta, kad teritorija, kurioje jis vykdė kovinę užduotį, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Birželio 25-28 dienomis į Panevėžį sugužės Baltijos šalių dviračių sporto elitas. Šiame mieste vyks Baltijos šalių plento dviračių čempionatas. Į Lietuvą sugrįžęs po 3 metų pertraukos. Panevėžyje paaiškės ir atskiri Lietuvos, Latvijos bei Estijos čempionai. Vyks visų trijų valstybių nacionaliniai čempionatai. Ketvirtadienį-šeštadienį čempionate varžysis 16-mečių jaunimo U23 bei veteranų varžybų dalyviai. Tuo tarpu moterų ir vyro elito varžybos vyks sekmadienį. Moterys grupinėse lenktynėse mins 120 km, vyrai 161 km atstumą. Baltijos šalių plento dviračių čempionate iš viso varžysis daugiau nei 600 sportininkų. 5 Lietuvos plaukikės estafetės principui veikė vienu sudėtingiausių atviro vandens maršrutų pasaulyje laikoma Šiaurės sąsiaurį. Komanda stiprios kartu birželio 22 per 12 valandų 4 minutės ir 4 sekundės nuplaukė 39,8 km nuo Šiaurės Airijos iki Škotijos pakrantės. Komandos pateiktais duomenimis tai buvo pirmasis sėkmingas 2026 Šiaurės sąsiaurio plaukimas. Stiprios kartu komanda jau yra įveikusi ir Lamanšą, o ilgalaikisios tikslas tapti pirmąją moterį stafetę pasaulyje, perplaukusią visus 7 sąsiaurius.
0: Sporto naujienos.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Kelis dešimties milijonų eurų iššvaistymo įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos ikiteisminis tyrimas iš esmės baigtas. Atlikus baigiamuosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Kaip informavo finansinį nusikaltimų tyrimų tarnybą, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad Europos parlamento pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas pritarė pranešimui dėl naujos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos 2028-34 laikotarpį. Kaip nurodoma Sinkevičiaus biuro pranešime, Lietuvai pavyko išsaugoti visą Ignalinos atominės elektrinės uždarymui numatytą 678 milijonų eurų ES paramą. Seimas spręs ar palengvinti saulės ir vėjo parkų plėtrą, vystytojams mažinti administracinę naštą. Parlamentarai po pateikimo priėmė svarstyti energetikos įstatymo pataisas, kurios, pasak energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, buvo rengiamas beveik metus. Anot jo, pokyčiai pagerins Lietuvos investicinę aplinką ir jos konkurencingumą, elektros perdavimo ir skirstamųjų tinklų operatorių sukaupimą įrenginių rezervą. Būtų galima panaudoti didelių investicinių projektų spartesniam įgyvendinimui. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, skaitant ir sūrių sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančio ES žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalia žemės ūkio gyvybingumui. Seimas nusiteikęs nuo kitų metų sausio vėl keisti savivaldybių vidaus sandorių tvarką. Taip siekama didesnio skaidrumo. Siūloma praplėsti informacijos apie savivaldybės vidaus sandorius viešinimo apimtį. Norima įpareigoti kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas. Jos būtų skelbiamos viešai.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
5: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas pradėjo Europos Sąjungos migracijos pakto reikalavimų perkelimą į nacionalinius įstatymus, siūloma įtvirtinti užsieniečių tikrinimą, įvesti judėjimo ribojimą, įteisinti solidarumo mechanizmą. Tarptautinės apsaugos prašytams, kurie atvyktų iš saugių šalių arba kurie klaidintų valdžios institucijas, keltų pavojų saugumui, būtų taikoma privaloma pasienio procedūra. Pagal projektą tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantys asmenys būtų grąžinami. Taip pat būtų sukuriamas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas. Siūloma nustatyti, kad prašytojai, kuriems taikoma pasienio procedūra arba grąžinimo pasienio procedūra, būtų apgyvendinami be teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Vis dėlto projekte numatoma, kad įvertinus individualias aplinkybės, užsieniečių galėtų būti leista laikinai išvykti iš apgyvendinimo vietos, jeigu būtų valdoma jo pasišalinimo rizika. Ministras pabrėžė, kad pakeitimai nacionalinėje teisėje įtvirtins ir solidarumo mechanizmo taikymą. Seimas atmetė siūlymą vertinti įstatymų projektų poveikį valstybės ir regionų demografijai. Jei parlamentarai būtų pritarę įstatymų projektų rinkėjams, atsirastų pareiga dokumento aiškinamajame rašte nurodyti, kokią įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regionų demografiniai padėčiai. Seimo kanceliarijos teisės departamentas mano, kad jau dabar galiojantys reikalavimai dokumentų aiškinamajam raštu leidžia išdėstyti nuomonę apie teikiamo projekto įtaką demografiniai padėčiai, kokių teigiamų rezultatų laukiama ir kokios būtų neigiamos pasekmės. Briuselyje Europos komisija priėmė Talibano atstovus pirmą kartą nuo grupuotės sugrįžimo į valdžią Afganistane prieš 5 metus. Per derybas daugiausiai dėmesio skirta Afganistano piliečių deportacijoms iš Europos Sąjungos. Susitikimas, kurį Europos komisija apibūdino kaip darbo lygmens, buvo skirtas palengvinti Afganistano piliečių, padariusių sunkius nusikaltimus arba keliančių grėsmę saugumui grąžinimą, teigė pareigūnai. Afganistano užsienio reikalų ministerija vizitą pavadino istorinę kelionę ir teigė, kad šalys surengė produktyvias derybas. Svarbiausias dėmesys anot ministerijos buvo skirtas atnaujinti visapusiškas konsulinės paslaugas Europoje gyvenantiems afganistaniečiams. Ukrainos prezidentas nedalyvaus svarbioje pokario atstatymo konferencijoje Lenkijoje, tvyrant įtampai tarp sąjungininkų dėl antrojo pasaulinio karo istorinio atminimo. Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus. Lenkijos nacionalistas prezidentas Karolis Navrotskis atsakė atimdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Tai paskatino kelis aukštus rankų Ukrainos pareigūnus grąžinti savo lenkiškus apdovanojimus.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 46.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Sporto naujienos.
1: Pasaulio futbolo čempionate finišavo grupės kovos ir ketvirtadienį rytą paaiškėjo dar dvi atkrintamąsias patekusios rinktinės. Viena iš čempionato šeimininkių Meksika grupę etapą užbaigė iškovodama visas tris pergalės. Paskutiniajame ture meksikiečiai 3-0 palaužė Čekijos Respublikos rinktinę. Antrą vietą grupė sugebėjo iškovoti Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai, kurie lemiamose rungtynėse 1-0 įveikė Pietų Korėjos rinktinę. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar dvi komandos, kurios pateko į atkrintamąsias. Ketvirtadienio naktį finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupėje užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris ketvirtadienio naktį 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Šveicarijos futbolininkai pergalių įsitikrino pirmąją vietą pasaulio čempionato B grupėje, o Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė taip pat žengė atkrintamąsias varžybas. Šveicarai paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaužė Kanadą, tuo metu Bosniai 3-1 pranoko Katarą. Ukrainos skeletonininkas ir olimpietis Vladislavas Gerasdyvičius pagerbė Ukrainos žuvusį lietuvį savanorį Igną Kailių. Ukrainietis socialiniame tinkle Instagram pasidalijo žinia apie buvusią Marijampolės Sūduvos B futbolininko mirtį ir priminė, kad Kailius nuo vasario tarnavo Ukrainos ginkluotosiose pajėgose. Amžinas atminimas užuojauta jo šeimai ir artimiesiems, rašė jis. Taip pat pasidalijo Sūduvos klubo žodžiais, kad Kailius paukojo gyvybę gindamas Ukrainos ir visų europiečių laisvę, gėrį nuo blogio ir šviesą nuo tamsos. Apie 25 metų lietuvį nuo birželio pradžios nebuvo jokių žinių. Skelbta, kad teritorija, kurioje jis vykdė kovinę užduotį, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Birželio 25-28 dienomis į Panevėžį sugužės Baltijos šalių dviračių sporto elitas. Šiame mieste vyks Baltijos šalių plento dviračių čempionatas. Į Lietuvą sugrįžęs po 3 metų pertraukos. Panevėžyje paaiškės ir atskiri Lietuvos, Latvijos bei Estijos čempionai. Vyks visų trijų valstybių nacionaliniai čempionatai. Ketvirtadienį, šeštadienį čempionate varžysis 16-mečių jaunimo U23 bei veteranų varžybų dalyviai. Tuo tarpu moterų ir vyrų elito varžybos vyks sekmadienį. Moterys grupinėse lenktynėse mins 120 km, vyrai 161 km atstumą. Baltijos šalių plento dviračių čempionate iš viso varžysis daugiau nei 600 sportininkų. 5 Lietuvos plaukikės estafetės principu įveikė vienu sudėtingiausių atviro vandens maršrutų pasaulyje laikoma Šiaurės sąsiaurį. Komanda stiprios kartu birželio 22 per 12 valandų 4 minutės ir 4 sekundės nuplaukė 39,8 km nuo Šiaurės Airijos iki Škotijos pakrantės. Komandos pateiktais duomenimis tai buvo pirmasis sėkmingas 2026 Šiaurės sąsiaurio plaukimas. Stiprios kartu komanda jau yra įveikusi ir Lamanšą, o ilgalaikisios tikslas tapti pirmąją moterų stafetę pasaulyje, perplaukusią visus 7 sąsiaurius.
0: Sporto naujienos. Reklama.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamąsias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06874931.
4: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos.
5: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
4: Prekyba medienos gaminiais.
5: Statybinė mediena jūsų projektams.
4: Kuras jūsų namams.
5: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 06121205.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: Auksinis hitas.
1: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Kelias dešimties milijonų eurų išvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio veiksmų ir padaryto žalos iki teisminis tyrimas iš esmės baigtas. Atlikus baigiamuosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Kaip informavo finansinių nusikaltimų tarnyba, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti

0: įstatymą. Seimas spręs ar palengvinti saulės ir vėjo parkų plėtrą, vystytojams mažinti administracinę naštą. Parlamentarai po pateikimo priėmė svarstyti energetikos įstatymo pataisas, kurios, pasak energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, buvo rengiamas beveik metus. Anot jo, pokyčiai pagerins Lietuvos investicinę aplinką ir jos konkurencingumą, elektros perdavimo ir skirstamųjų tinklų operatorių sukaupimą įrenginių rezervą. Būtų galima panaudoti didelių investicinių projektų spartesniam įgyvendinimui. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, skaitant ir sūrių sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančio ES žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalia žemės ūkio gyvybingumui. Seimas nusiteikęs nuo kitų metų sausio vėl keisti savivaldybių vidaus sandorių tvarką. Taip siekama didesnio skaidrumo. Siūloma praplėsti informacijos apie savivaldybės vidaus sandorius viešinimo apimtį. Norima įpareigoti kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas. Jos būtų skelbiamos viešai.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: Reklama. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 06 20 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Trečiadienį vakare su prezidentu susitikęs kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako radęs bendrą kalbą su Gitanu Nausėda. Jis plačiau nekalbėjo apie galimus kandidatus į naujus ministrus. Tai pranešti politiką žada kitą savaitę. Birželio viduryje koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partija, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjunga. Ši koalicija bus kiek kuklesnė. Parlamente turi 75 balsus. Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydino antradienį. Vidaus reikalų ministerijos užsakymu praėjusių metų rudenį atlikta Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad 9 iš 10 gyventojų buvo patenkinti valstybės ir savivaldybių teikiamomis paslaugomis. Tyrimas parodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių į įvairias institucijas kreipėsi 64% gyventojų. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad ši grupė institucijų veiklą vertina palankiau nei tie, kurie nuomonę formuoja remdamiesi bendru įspūdžiu ar išankstinėmis nuostatomis. 91% respondentų nurodė, kad specialistai atsakė jiems rūpimus klausimus ir suteikė reikiamą informaciją. 90% teigia galėjo pasirinkti jiems priimtiną apmokėjimų už paslaugą būdą. O 88% gyventojų pažymėjo, kad jų prašymai ar skundai buvo nagrinėjami laikantis vieno langelio principo. Jiems buvo suteikta pagalba pildant prašymus paslaugoms gauti ir teikiama informacija apie paslaugos suteikimo eigą. Mažiausiai palankiai vertinta galimybė pasirinkti paslaugos užsakymo būdą – elektroninį ar fizinį. Šį aspektą teigiamai vertino 84% respondentų. Pozityviausiai gyventojai vertino asmens dokumentų tvarkymo paslaugas, asmens tapatybės dokumentų, vairuotojo pažymėjimų ir kitų dokumentų išdavimą ar keitimą. 96% respondentų, kurie dėl šių paslaugų kreipėsi į institucijas, buvo jomis patenkinti. Iš jų 37% nurodė esantys labai patenkinti, o neigiamo patirtį vardė vos 3%. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Ukrainos vadovas, kuris anksčiau neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio lauke, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis pastarį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnės susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė stiprinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Po susitikimo Donaldas Trumpas išreiškė atgimus interesą vėl įvesti sankcijas Rusijos naftai. Prieš G7 susitikimą Vašingtonas buvo pritaikęs, o vėliau pratęsė sankcijų išimti jau jūroje esantiems rusiškos naftos kroviniams, o tai sukėlė nerimą Europos sąjungininkams. Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinė Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastą padėtį. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu žuvusių skaičius gali siekti tūkstančius. Žemės drebėjimo epicentras visai šalia sostinės tankiausia apgyvendintame šalies regione. Smūgiai buvo jaučiami ir kaimininės Kolumbijos sostinėje Bogotoje, kuri yra už maždaug 1000 km nuo Karakaso.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą, nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
5: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas.
0: nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti. Perdažyti kokybiškų, nebijončio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarkė. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.
5: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
6: Ai.
5: Kas?
6: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
5: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
6: O kainos?
5: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
6: Toli?
5: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
7: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: sporto naujienos.
1: Pasaulio futbolo čempionate finišavo grupės kovos ir ketvirtadienį rytą paaiškėjo dar dvi atkrintamąsias patekusios rinktinės. Viena iš čempionato šeimininkių Meksika grupę etapą užbaigė iškovodama visas tris pergalės. Paskutiniajame ture meksikiečiai 3-0 palaužė Čekijos Respublikos rinktinę. Antrą vietą grupė sugebėjo iškovoti Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai, kurie lemiamose rungtynėse 1-0 įveikė Pietų Korėjos rinktinę. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar dvi komandos, kurios pateko į atkrintamąsias. Ketvirtadienio naktį finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupėje užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris ketvirtadienio naktį 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Šveicarijos futbolininkai pergalių įsitikrino pirmąją vietą pasaulio čempionato B grupėje, o Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė taip pat žengė atkrintamąsias varžybas. Šveicarai paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaužė Kanadą, tuo metu Bosniai 3-1 pranoko Katarą. Ukrainos skeletonininkas ir olimpietis Vladislavas Garaskyvičius pagerbė Ukrainos žuvusį lietuvį savanorį Igną Kailių. Ukrainietis socialiniame tinkle Instagram pasidalijo žinia apie buvusią Marijampolės Sūduvos B futbolininko mirtį ir priminė, kad Kailius nuo vasario tarnavo Ukrainos ginkluotosiose pajėgose. Amžinas atminimas užuojauta jo šeimai ir artimiesiems, rašė jis. Taip pat pasidalijo Sūduvos klubo žodžiais, kad Kailius paukojo gyvybę gindamas Ukrainos ir visų europiečių laisvę, gėrį nuo blogio ir šviesą nuo tamsos. Apie 25 metų lietuvį nuo birželio pradžios nebuvo jokių žinių. Skelbta, kad teritorija, kurioje jis vykdė kovinę užduotį, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Birželio 25-28 dienomis į Panevėžį sugužės Baltijos šalių dviračių sporto elitas. Šiame mieste vyks Baltijos šalių plento dviračių čempionatas. Į Lietuvą sugrįžęs po 3 metų pertraukos. Panevėžyje paaiškės ir atskiri Lietuvos, Latvijos bei Estijos čempionai. Vyks visų trijų valstybių nacionaliniai čempionatai. Ketvirtadienį, šeštadienį čempionate varžysis 16-mečių jaunimo U23 bei veteranų varžybų dalyviai. Tuo tarpu moterų ir vyro elito varžybos vyks sekmadienį. Moterys grupinėse lenktynėse mins 120 km, vyrai 161 km atstumą. Baltijos šalių plento dviračių čempionate iš viso varžysis daugiau nei 600 sportininkų. 5 Lietuvos plaukikės estafetės principui veikė vienu sudėtingiausių atviro vandens maršrutų pasaulyje laikoma Šiaurės sąsiaurį. Komanda stiprios kartu birželio 22 per 12 valandų 4 minutės ir 4 sekundės nuplaukė 39,8 km nuo Šiaurės Airijos iki Škotijos pakrantės. Komandos pateiktais duomenimis tai buvo pirmasis sėkmingas 2026 Šiaurės sąsiaurio plaukimas. Stiprios kartu komanda jau yra įveikusi ir Lamanšą, o ilgalaikisios tikslas tapti pirmąją moterų stafetę pasaulyje, perplaukusią visus 7 sąsiaurius.
0: Sporto naujienos.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Kelis dešimties milijonų eurų iššvaistymo įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos ikiteisminis tyrimas iš esmės baigtas. Atlikus baigiamuosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Kaip informavo finansinį nusikaltimų tyrimų tarnybą, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad Europos parlamento pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas pritarė pranešimui dėl naujo Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo.

0: investicinę aplinką ir jos konkurencingumą, elektros perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatorių sukaupiamą įrenginių rezervą. Būtų galima panaudoti didelių investicinių projektų spartesniam įgyvendinimui. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo bei skubiai įvertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, skaitant ir sūrių sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančio ES žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalia žemės ūkio gyvybingumui. Seimas nusiteikęs nuo kitų metų sausio vėl keisti savivaldybių vidaus sandorių tvarką, taip siekama didesnio skaidrumo. Siūloma praplėsti informacijos apie savivaldybės vidaus sandorius viešinimo apimtį. Norima įpareigoti kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas. Jos būtų skelbiamos viešai.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas.

0: Ruskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

Vēl susiet. Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
0: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Trečiadienį vakare su prezidentu susitikęs kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako radęs bendrą kalbą su Gitanu Nausėda. Jis plačiau nekalbėjo apie galimus kandidatus į naujus ministrus. Tai pranešti politiką žada kitą savaitę. Birželio viduryje koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partija, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjunga. Ši koalicija bus kiek kuklesnė. Parlamente turės 75 balsus. Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydino antradienį. Vidaus reikalų ministerijos užsakymu praėjusių metų rudenį atlikta Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad 9 iš 10 gyventojų buvo patenkinti valstybės ir savivaldybių teikiamomis paslaugomis. Tyrimas parodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių į įvairias institucijas kreipėsi 64% gyventojų. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad ši grupė institucijų veiklą vertina palankiau nei tie, kurie nuomonę formuoja remdamiesi bendru įspūdžiu ar išankstinėmis nuostatomis. 91% respondentų nurodė, kad specialistai atsakė jiems rūpimus klausimus ir suteikė reikiamą informaciją. 90% teigia galėjo pasirinkti jiems priimtiną apmokėjimą už paslaugą būdą. O 88% gyventojų pažymėjo, kad jų prašymai ar skundai buvo nagrinėjami laikantis vieno langelio principo. Jiems buvo suteikta pagalba pildant prašymus paslaugoms gauti ir teikiama informacija apie paslaugos suteikimo eigą. Mažiausiai palankiai vertinta galimybė pasirinkti paslaugos užsakymo būdą – elektroninį ar fizinį. Šį aspektą teigiamai vertino 84% respondentų. Pozityviausiai gyventojai vertino asmens dokumentų tvarkymo paslaugas, asmens tapatybės dokumentų, vairuotojo pažymėjimų ir kitų dokumentų išdavimą ar keitimą. 96% respondentų, kurie dėl šių paslaugų kreipėsi į institucijas, buvo jomis patenkinti. Iš jų 37% nurodė esantys labai patenkinti, o neigiamą patirtį įvardijo vos 3%. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Ukrainos vadovas, kuris anksčiau neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio lauke, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis pastarį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnės susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė stiprinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Po susitikimo Donaldas Trumpas išreiškė atgimus interesą vėl įvesti sankcijas Rusijos naftai. Prieš G7 susitikimą Vašingtonas buvo pritaikęs, o vėliau pratęsė sankcijų išimti jau jūroje esantiems rusiškos naftos kroviniams, o tai sukėlė nerimą Europos sąjungininkams. Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinė Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastą padėtį. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu žuvusių skaičius gali siekti tūkstančius. Žemės drebėjimo epicentras visai šalia sostinės tankiausiai apgyvendintame šalies regione. Smūgiai buvo jaučiami ir kaimininės Kolumbijos sostinėje Bogotoje, kuri yra už maždaug 1000 km nuo Karakaso.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą, nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
5: Neturi stogo?
1: Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
5: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
6: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
6: Radijo stotis XXL FM.
4: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.

0: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais su automobiliu susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe, Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
5: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latako nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06 633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilių ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarkė. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Trečiadienį vakare su prezidentu susitikęs kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako radęs bendrą kalbą su Gitanu Nausėda. Jis plačiau nekalbėjo apie galimus kandidatus į naujus ministrus. Tai pranešti politiką žada kitą savaitę. Birželio viduryje koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partija, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjunga. Ši koalicija bus kiek kuklesnė. Parlamente turi 75 balsus. Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydino antradienį. Vidaus reikalų ministerijos užsakymu praėjusiu metu rudenį atlikta Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad 9 iš 10 gyventojų buvo patenkinti valstybės ir savivaldybių teikiamomis paslaugomis. Tyrimas parodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių į įvairias institucijas kreipėsi 64% gyventojų. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad ši grupė institucijų veiklą vertina palankiau nei tie, kurie nuomonę formuoja remdamiesi bendru įspūdžiu ar išankstinėmis nuostatomis. 91% respondentų nurodė, kad specialistai atsakė jiems rūpimus klausimus ir suteikė reikiamą informaciją. 90% teigia galėjo pasirinkti jiems priimtiną apmokėjimą už paslaugą būdą. O 88% gyventojų pažymėjo, kad jų prašymai ar skundai buvo nagrinėjami laikantis vieno langelio principo. Jiems buvo suteikta pagalba pildant prašymus paslaugoms gauti ir teikiama informacija apie paslaugos suteikimo eigą. Mažiausiai palankiai vertinta galimybė pasirinkti paslaugos užsakymo būdą – elektroninį ar fizinį. Šį aspektą teigiamai vertino 84% respondentų. Pozityviausiai gyventojai vertino asmens dokumentų tvarkymo paslaugas, asmens tapatybės dokumentų, vairuotojo pažymėjimų ir kitų dokumentų išdavimą ar keitimą. 96% respondentų, kurie dėl šių paslaugų kreipėsi į institucijas, buvo jomis patenkinti. Iš jų 37% nurodė esantys labai patenkinti, o neigiamo patirtį įvardijo vos 3%. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Ukrainos vadovas, kuris anksčiau neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio lauke, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis pastarį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnės susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė stiprinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Po susitikimo Donaldas Trumpas išreiškė atgimus interesą vėl įvesti sankcijas Rusijos naftai. Prieš G7 susitikimą Vašingtonas buvo pritaikęs, o vėliau pratęsė sankcijų išimti jau jūroje esantiems rusiškos naftos kroviniams, o tai sukėlė nerimą Europos sąjungininkams. Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinė Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastą padėtį. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu žuvusių skaičius gali siekti tūkstančius. Žemės drebėjimo epicentras visai šalia sostinės tankiausia apgyvendintame šalies regione. Smūgiai buvo jaučiami ir kaimininės Kolumbijos sostinėje Bogotoje, kuri yra už maždaug 1000 km nuo Karakaso.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą, nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
5: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
6: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
3: Hey, yo, Captain Jack.
2: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: XXL FM. Сейчас
1: давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 46.
2: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 06 75 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 4 99 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE programą, pranešė finansų ministerija. Anot jos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirto 6,4 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumų ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai gyventinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Dalį finansavimo planuojama skirti paramai Ukrainai. Paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiamis skolinasi Europos komisija. Be to paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkanas ir po 10 metų pradės grąžinti paskolą. Paskolos išmokėjimas bus pagal tuo metu galiojančias rinkos sąlygas, todėl turės skirtingas palūkanų normas. Seimas pritarė įstatymo projektui, kurio numatoma denonsuoti neįsigaliojusi Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybės sienos su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Lietuva susitarimą ratifikavo 2011 birželio 28-ąją ir apie baigtą šalies vidaus procedūras diplomatiniais kanalais buvo informuota Baltarusija. Tačiau susitarimas neįsigaliojo, nes nebuvo gautas Baltarusijos pranešimas apie baigtas jų vidaus procedūras, reikalingas susitarimui įsigalioti. Likus dviem savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, didžiosios Europos partnerės dar kartą patvirtino siekį stiprinti alijansą. Europiečiai Ankaroje taip pat ketina pasiųsti stiprų paramos Ukrainai ženklą. E5 grupė taip pat palankiai vertino Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pagrindų susitarimą dėl taikos sprendimo. Tai buvo pirmasis E5 šalių susitikimas aukščiausių lygių nuo pastario karinio alijansų viršūnių susitikimo Hagoje 2025 birželį. Grupę sudaro keturios Europos valstybės didžiosios Tonaris ir Lenkija turinti sieną su Rusija ir laikantis save rytų Europos valstybių interesų atstove. NATO aukščiausio lygio susitikimas numatytas Liepos 7-8 dienomis Turkijos sostinėje Ankaroje. Kinija turi teisėtą kabutėse pagrindą taikyti naujį etninės vienybės įstatymą asmenims, esantiems už šalies ribų, pareiškia aukšto rango teisingumo pareigūnas. Tai vyko po to, kai užsienio žmogus teisų gynėjai įspėjo, kad šis teisės aktas gali būti naudojamas dar labiau marginalizuoti mažumų grupės. Etninės vienybės ir pažangos skatinimo įstatymas įsigaliosiantis Liepos 1-ąją yra skirtas bendrai nacionaliniai tapatybei tarp etninių grupių formuoti. Jame numatyta nuostata, pagal kurią užsienyje esantys asmenys ir organizacijos gali būti patraukta atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus. Žmogaus teisų organizacijos teigia, kad šis įstatymas gali suteikti Pekinui daugiau teisinio pagrindo persekioti užsienyje gyvenančius mažumų, pavyzdžiui, uigūrų ar tibetiečių teisų gynėjus, kurių represijomis Kinijos vyriausybė yra kaltinama.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
5: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06097 71 888-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
6: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. So

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 112 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2 Telšiuose.

0: pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.

0: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 € už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE programą, pranešė finansų ministerija. Anot jos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% visos šalys skirto 6,4 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai gyventinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Dalį finansavimo planuojama skirti paramai Ukrainai. Paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiamis skolinasi Europos komisija. Be to paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkanas ir po 10 metų pradės grąžinti paskolą. Paskolos išmokėjimas bus pagal tuo metu galiojančias rinkos sąlygas, todėl turės skirtingas palūkanų normas. Seimas pritarė įstatymo projektui, kurio numatoma denonsuoti neįsigaliojusi Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybės sienos su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Lietuva susitarimą ratifikavo 2011 birželio 28-ąją ir apie baigtą šalies vidaus procedūras diplomatiniais kanalais buvo informuota Baltarusija. Tačiau susitarimas neįsigaliojo, nes nebuvo gautas Baltarusijos pranešimas apie baigtas jų vidaus procedūras, reikalingas susitarimui įsigalioti. Likus dviem savaitėms iki NATO viršūnės susitikimo Ankaroje, didžiosios Europos partnerės dar kartą patvirtino siekį stiprinti alijansą. Europiečiai Ankaroje taip pat ketina pasiųsti stiprų paramos Ukrainai ženklą. E5 grupė taip pat palankiai vertino Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pagrindų susitarimą dėl taikos sprendimo. Tai buvo pirmasis E5 šalių susitikimas aukščiausių lygių nuo pastaro karinio alijansų viršūnės susitikimo Hagoje 2025 birželį. Grupę sudaro keturios Europos valstybės, didžiosios Kineto narys ir Lenkija turinti sieną su Rusija ir laikantį save rytų Europos valstybių interesų atstove. NATO aukščiausio lygio susitikimas numatytas Liepos 7-8 dienomis Turkijos sostinėje Ankaroje. Kinija turi teisėtą kabutėse pagrindą taikyti naują etninės vienybės įstatymą asmenims, esantiems už šalies ribų, pareiškia aukšto rango teisingumo pareigūnas. Tai vyko po to, kai užsienio žmogus teisų gynėjai įspėjo, kad šis teisės aktas gali būti naudojamas dar labiau marginalizuoti mažumų grupės. Etninės vienybės ir pažangos skatinimo įstatymas įsigaliosiantis Liepos 1-ąją yra skirtas bendrai nacionaliniai tapatybei tarp etninių grupių formuoti. Jame numatyta nuostata, pagal kurią užsienyje esantys asmenys ir organizacijos gali būti patraukta atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus. Žmogaus teisų organizacijos teigia, kad šis įstatymas gali suteikti Pekinui daugiau teisinio pagrindo persekioti užsienyje gyvenančius mažumų, pavyzdžiui, uigūrų ar tibetiečių teisų gynėjus, kurių represijomis Kinijos vyriausybė yra kaltinama.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
5: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventį ypatingą nuotaiką. Po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigy kitus. Padangų Jomarke Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijončio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų Jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Reklama.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
4: Įmonė Balkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldytą medieną, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudymo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudymas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudymas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudymo klubas Telšė.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE programą, pranešė finansų ministerija. Anot jos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirto 6,4 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai gyventinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Dalį finansavimo planuojama skirti paramai Ukrainai. Paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiamis skolinasi Europos komisija. Be to paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkanas ir po 10 metų pradės grąžinti paskolą. Paskolos išmokėjimas bus pagal tuo metu galiojančias rinkos sąlygas, todėl turės skirtingas palūkanų normas. Seimas pritarė įstatymo projektui, kurio numatoma denonsuoti neįsigaliojusi Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybės sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Lietuva susitarimą ratifikavo 2011 birželio 28-ąją ir apie baigtą šalies vidaus procedūras diplomatiniais kanalais buvo informuota Baltarusija. Tačiau susitarimas neįsigaliojo, nes nebuvo gautas Baltarusijos pranešimas apie baigtas jų vidaus procedūras, reikalingas susitarimui įsigalioti. Likus dviem savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, didžiosios Europos partnerės dar kartą patvirtino siekį stiprinti alijansą. Europiečiai Ankaroje taip pat ketina pasiųsti stiprų paramos Ukrainai ženklą. E5 grupė taip pat palankiai vertino Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pagrindų susitarimą dėl taikos sprendimo. Tai buvo pirmasis E5 šalių susitikimas aukščiausių lygių nuo pastaro karinio alijansų viršūnių susitikimo Hagoje 2025 birželį. Grupė sudaro keturios Europos valstybės didžiosios Netonaris ir Lenkija turinti sieną su Rusija ir laikantį save rytų Europos valstybių interesų atstove. NATO aukščiausio lygio susitikimas numatytas Liepos 7-8 dienomis Turkijos sostinėje Ankaroje. Kinija turi teisėtą kabutėse pagrindą taikyti naujį etninės vienybės įstatymą asmenims, esantiems už šalies ribų, pareiškia aukšto rango teisingumo pareigūnas. Tai vyko po to, kai užsienio žmogus teisų gynėjai įspėjo, kad šis teisės aktas gali būti naudojamas dar labiau marginalizuoti mažumų grupės. Etninės vienybės ir pažangos skatinimo įstatymas įsigaliosiantis Liepos 1-ąją yra skirtas bendrai nacionaliniai tapatybei tarp etninių grupių formuoti. Jame numatyta nuostata, pagal kurią užsienyje esantys asmenys ir organizacijos gali būti patrauktas atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus. Žmogaus teisų organizacijos teigia, kad šis įstatymas gali suteikti Pekinui daugiau teisinio pagrindo persekioti užsienyje gyvenančius mažumų, pavyzdžiui, uigūrų ar tibetiečių teisų gynėjus, kurių represijomis Kinijos vyriausybė yra kaltinama.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3

Vēl susiet. Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nunklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Aš pasiilgau žydinčių lauk.

0: Auksinis hitas.
1: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

Vēl susiet. Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.